0: gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. A träne, a träne in meinem Bier, in meinem Bier.
1: Ja, ich weiß, der Titel

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Geierlig kjør, den hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, des wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

forbi af. Nu kunne gå videre mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende knysen sagde ja. En sidste jeg så som svirig gjorde. Der må være svætser ny her tur. Jeg sipte bier i mig, nu niks. Og brød mig kom, smir.

Når Phil fortæller for en zombies i min lava. Nedjede var på sofa. Nedjede hot krukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich meine.